nyanko po mo de fa hoto na so na de nyani mo na yo ye ye pa ye du mama kristo oya mi aso jenka o ene ba mo na so pa ne wo mo bro ene na do ye I'm not a man. I got them found no more.

ye mo ya ko ma ti ase bodo paso na sase ne ko ni ya ni ya no na se ni di kon kon na mu nyam na ofata aya hin mo yire ewura ma wura ko ko mo te san hobo pa enye ye dun si a abra fo si aso jo ma hume fire ye mane di so a pimba to tony for a pimba to banku na wani kwa na wani ba wa bonin fo akatua o hinemo hine o sayeye ampa